0: Kaya, kaya na nok, kaya na nok. Nije buja, nala buja, nije buja windi. Nije nalang jer, nije nalang wangi. Don't you yo? Ni ngan wangi.
1: It's time to bring back the language.